0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Mamma?
1: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
4: En god roman, liksom.
1: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
1: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå på Viaplay.
8: My husband made me 6 inches tall.
9: You'll be safe in the dollhouse.
10: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
11: This is kind of nice.
8: Except for the tiny elephant in the room.
10: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
12: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
13: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
15: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering I dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
15: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
1: Nei, den her, det ikke den fin da.
15: Den blå.
1: Ja.
15: På en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
15: You will forever walk alone.
16: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Kristoffer.
2: Hei, hei.
1: Hei, Kristoffer Haugstad. Du kommer fra Saudo, 41 år, stemmer ikke det?
2: Det stemmer.
1: Og vi skal finne ut hva du driver med.
2: Ja.
0: Gjett jobben. Vi har altså to spørsmål, Kristoffer, og hvis vi klarer å finne ut av hva du jobber med, så vinner du 1000 kroner. Jeg starter i dag, jeg lurer på, har du like mye å gjøre hele året, eller har du travlere tider i noen deler av året?
2: Det er veldig sesongbasert.
0: Det er sesongbasert.
1: Okay. Ok, det kan jo være for eksempel bønder, har du vel travlere på høsten?
0: Revisorer, har du travlere når ting skal inn?
1: Ja, og så vet jeg at, men jo, jeg lurer på, kan du alltid høre på radio når du på jobb?
2: Ja, stort sett så går det veldig fint. Jeg hører stort sett på radio.
1: Okay.
0: Ok, så da jobber han jo ikke med noe hvor du må konsentrere. Du, han leser ikke tekst på en måte.
1: Nei.
0: Han kan jobbe med matte. Jeg vet at de som jobbet med matte når jeg studerte, de ingeniørene og sånn, de kunne alltid høre på radio, mens jeg måtte ikke gjøre det, for jeg skulle lese engelske tekster.
1: Men i Sauda så vet jeg at det et veldig fint skisenter. På vinteren. Og det jo noen som, og det jo til de grader sesongbasert, hvis du jobber i skisenteret, hvis du skal preppe slalombakker for eksempel.
0: Og du mener at alle som jobber med å preppe slalombakker, hva gjør man på sommeren da?
1: Når Nei, du da gjør du jo ingen da. Har
0: ja,
1: du
0: da er du veldig sesongbasert.
1: Vær med på konkurranse på radio og sånt.
0: Ok. Så du mener at han en bakkeprepper?
1: Jeg mener han preppmaskinkjører.
0: Jeg føler at du veldig påvirket at du liker snø, men ok.
1: Kristoffer, kjører du preppmaskin i slalombakken?
2: Jeg jobber faktisk litt i skisenter, men det ikke det som jobben min.
0: Hva er jobben din, Kristoffer?
2: Jeg klauvkjærer.
1: Du hva for noe?
2: Jeg klauvkjærer. Jeg kjærer klau på kyr.
0: Åja, klovkjærer! Altså, du drar hjem og ordner. Herre min, at jeg har sett så mye virale videoer om folk som ordner med klovene til kyr.
2: Ja, det det jeg gjør.
1: Manikyrsalongen til Kristoffer er voksen størrelse på.
2: Det er pedikyr.
0: Ja, pedikyr. Har du møtt på en kyr som heter Ellen da, Kristoffer?
2: Nei, de har bare nummer stort sett. De vil ikke ha navn på dem, for de skal slakte dem.
0: Nei, ja, det var det. Vi må ikke snakke mer om slakting.
1: Det var vanskelig.
2: Ja, det var det.
1: Men helt sikkert en morsom jobb. Du må ha en fortsatt nylig dag, Kristoffer.
2: Tusen takk for det.
1: Ha det. Og så det nye muligheter i morgen, og da legger vi på 500 kroner.
0: Ja, dette konkurransen så vanskelig, men nå legger vi på 500 kroner daglig,
1: Ja, du kan vinne 1500 kroner i morgen. Send melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodordet morgen.

når han ikke spiller Ghostbusters på Commodore 64, spiller han de største hitene fra 80-tallet. Dette er P8-pop med Luis Molinari.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no. Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin?
4: Du sulten?

0: Clas Ohlson kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
1: Når neste VM?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.